vos nostris, ut opimis recordia tuia duti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum

Sequit dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias facata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quae.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.